Ben. Benjamin, tyna tywel i ffwrdd. Benjamin Bore, tyna tywel i ffwrdd. Ben Bore, tyna tywel i ffwrdd. Mae dydd newydd yn bygwth, mae'n tynnu'r tywel i ffwrdd. Trwy'r nos oedd y tywel dros ei

0: fresh dymerin hen sŵn sydd wedi cael ei wneud y blaen.
1: Y problem yw gyda'r cyfryngau, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i'r cyfryngau i adlywyrchu'r hyn sy'n digwydd. Swn i'n wneud hynny, dwi wedi gwir. Maen nhw'n mwy parod i adlywyrchu

0: Ond mae'n amlwg bod chi wylltir byniad yn Lloegr nawr yn ystod chi'n Cymru.
1: Wel, mae lot mwy o bobl yna sydd yn sort of, mae'n meddyliau nhw tan bach mwy agored, ond y nifer yw e, dwi'n meddwl. A hefyd mae'r cyfryngau yn Lloegr wedi rhoi cyfle i ni. So pan ni'n chwarae yn rwle fel Bristol neu rwle, mae cwpl o bobl yn y gynulleidfa wedi clywed ni ar Radio 1. Os ni'n chwarae yn Cymru, mae'r ffaith bod ni wedi bod ar Radio 1 yn golygu dim hyn o tyna. So.
2: Right. Gan fy mod wedi gorfod ysgrifennu lot o gachu er mwyn cael cyfweliadau ar gyfer swyddi cachu, clerc, gwerthu petrol, gyrru taxi, athro. Dyma'r unig curriculum vitae

sy'n ffylio am gynhyrchydd Elw bobl, peth amser nôl Anfonais, ffurflen, gais, gonest Dywedon nhw na

gofalu. Gai fod Sion Corn. Gai fod Sion Corn rhywedi Caethon Bol a fod Iesu Grist. Trefydd, wel yn y bôn, roedd yr hyn GC yn iawn am gael eich cydryn, defnyddio eich talentiau, etc. Pwy oedd e? Wel, chi, y fi, y ni. Ei, fi yw'r cymuned olaf yn Ewrop sydd i sgynt i fynd i Cilbar.

Rwysau dy llysio Cymru rydd. Rwysau pob pentryn rydd. Rwysau pob person yn rydd. Felly o'r gad, nid i'r gad, reit Mr Iwan. Ni oedd coloni cyntaf yr Ymerodraeth Brydeinig.

0: Radio Cymru, maen nhw wastad yn wario yr hen un recordiau, chybod, pethau o'r 60au cynnar, so nhw beth yn wario recordiau modern, chybod, yng Nghymru, os chi'n allan ar rhywbeth ar cyset, so ys dim diddordeb yn nhw gwbl yn nhw chi. Mae rhaid iddo fod ar record, chybod.
1: Rock and roll men, chybod, yr rhinyn. Rubbish na, chymod.
0: Ie, yeah, di hwnna'n...
1: Ni eisiau gorffen gyda'r sbwriel sydd a biti.

0: Ik ben een meid, ook daar niet mijn zin in. Ik kan het alleen doen in de deze tijd. Ond sy'n gwybod, mae ma, sy'n bod ar y Cymru, really.
1: Beth chi'n meddwl o'r cyfryngau Cymraeg?
0: Wel, mae'n bod yn troi, gwrdd.
1: Felly mae'n bod yn well. Ym mha ffordd?
0: Mae'n just, ti'n fawr, y thing, ti'n siŵr, ti'n fawr, i feddwl bod gymaint o bobl wedi brwydro yn y 70au a'r 60au i cael rhywbeth diddorol, rwy'n nhw'n meddwl yn mynd i achub yr iaith, fel Radio Cymru a S4C, yn amffodus, mae dwi'n meddwl bod y cyfryngau Cymraeg yn lladd yr iaith a lladd diddordeb bobl yn fwy na achub diddordeb bobl.
1: Ti'n meddwl bod yn gwirionedd gweithio yn erbyn yr iaith nhw?
0: Dwi'n meddwl bod e, ie, mae'n gwneud pethau. Mae'n trefod bod mor poblogaidd ac yn lle gwneud rhaglenni sydd yn, wel, jyst rhaglenni.

Mae ma gormod o grwpiau hwyl y byd ti, gormod o grwpiau hwyl sy'n anwybyddu bywyd a sy'n anwybyddu problemau bywyd a problemau sy'n codi o fod yn eich arddegau neu yn eich ugeiniau yng Nghymru eddi.

0: Peth gweitha welys i erioed o'r S4C, o'n i'n bod ar noson cyn 1988, o'n i'n gwylio S4C, a ddim byd gwell da fi'n neud ar y pryd. A, ti'n modd, blincyn raglen am y lladd mochyn, ti'n modd, this is entertainment, yn anffodus, this is entertainment yng Nghymru, ti'n modd, god.
1: So faint mae'r albwm newydd wyau yn adlewyrchu a chagwedd chi tuag at Gymru a tuag at y byd?
0: Wel, na beth yw e, ti'n modd, na beth yw e, swn i di neud e. Swn i di neud e, ti'n modd, i cael pobl i prynu fe, dwi'n meddwl bod na'n swn o'n, falle peth dwl i ddweud, ond swn, ti'n modd, na beth yw e. Ni jyst wedi neud e'r bobl, gobeithio sy'n prynu fe, bobl sy'n meddwl, o, lic yn i cael rhan o beth mae rhywun arall yn meddwl o beth yw'r rhywbeth. Rwy'n reswm, ti'n mas i prynu llyfr, neu mynd i gweld ffilm dan neu rhywbeth, ti'n modd.
1: Beth mae can fel hen ysgol gloff yn sôn amdano fe? Oeddi mae'n dangos bod ych chi ddim ffydd mewn unrhyw fath o syniadaeth neu unrhyw fath o wleidyddiaeth?
0: Ydy, so fi ddim ffydd o gwbl mewn gwleidyddiaeth o gwbl.
1: Chi'n meddwl wedyn bod chi'n fand yn eich amser?
0: Wel, yn sicr mae, ti'n modd, is i trwy ysgol a y pethau o bobl yn dweithio fi ar y pryd oedd o, ti'n modd, studio di nawr, so nes i hwnna, is i trwy hwnna i gyd. A ti'n nawr, dwi'n jyst yn gwthio papurau ar desg a cael talu, ti'n modd, bron ddim byd o arian, so mae addysg yn wastraff amser yn presennol, yn bendant, ti'n modd. So, ti'n modd, sy'n handel y bobl trafferthu mynd i ysgol. Mae'n wastraff, achos

0: Live TV, sgwrsiau efo'r grŵp datblygu I drafod I cerddoriaeth, I syniadau ac ystyr bywyd.
1: Enw fi yw David R. Edwards.
2: Enw fi yw Tewin Davis.
1: A ni'n sefyll yn Abertefi.
2: Ie, Abertefi, Tewonni mynd yn. Bontlo yna, a Castell, a Dre, Tewonni.
1: A ni sefyll mynd yn achos...
2: A Ben Sesbit.
1: Ie, os ni wedi ffurfio grŵp.
3: Sa'n wedi'r meddyn byd, sa'n becso am y byd, ond es I am hoteli gwag whisky, y banc hoteli yn Aberhonfi. Ar y ffordd nôl, roedd y cynffon nôl yn ymestyn llawer, ac oedd gormod o loriau yn dod yn fy erbyn, felly o'n I methu pasio unrhyw beth oedd yn dal y fi lan. Roedd pob car ymlaen am wneud 35,

Iaith fod gyrwyr araf yn fwy peryglus na rai cyflym. Gyrwyr araf bod maglat, bwbach, bwbach, maglat, piti nad yw'r heddlu yn eu tynnu nhw draw. Ond yn lle gwylltio troi ais at y radio. Ar un sian yn tywydd ei ffonwyr. Ar sianel arall darn ar brofol, jazz ar volyn tap, blociau pren a thrombone. A sianel arall unigolyn rwystfawr o'r diwydiant adlonion sy'n dweud bod pawb a phopeth yn greit. Glynais at y darn o'r brofol jazz, dolyn tap, blociau pren, trombone. Ymunwch yn y gytgan pan nes i trafferthu mynd am hoteli

y flaen am gyda bris o lyriau tu ôl tractor. Pwyllais, smygais, a meddyliais, am gyda'r bandiau, sgymraeg, heb

tynnu allan, pasio hilo ar y feic yn modur. Daeth y siwrne i'r diwedd, o'r diwedd, yn cyflymu fyny i 20 milltir yr awr, mewn rambas 20 milltir yr awr. Traes i'r chwith yn meddwl am Edward Heath.